0: قرار است در منطقه یورک سیمکو انتخابات میان دوره‌ای استانی برگزار شود. برای رای دادن با علامت زدن اکس روی برگه رای در تاریخ 3 سپتامبر یا قبل از آن آماده باشید. اطلاعات بیشتر را در وبسایت elections.on.ca کسب کنید.
1: Your radio, your music, FM 102.7 ES.

لطفاً نظراتتون رو در رابطه با این برنامه به آدرس ایمیل ما ارسال کنید. eastfm102.7@gmail.com

قرار است در منطقه یورک سیمکو انتخابات میان دوره‌ای استانی برگزار شود. برای رای دادن با علامت زدن اکس روی برگه رای در تاریخ 3 سپتامبر یا قبل از آن آماده باشید. اطلاعات بیشتر را در وبسایت elections.on.ca کسب کنید.

FM شرقی از استعدادهای جوان استقبال میکنه و کمک میکنه تا اونها شکوفا بشن. اگر شما علاقمند هستید تا دیجی رادیوی ما بشید، لطفاً رزومه خودتون رو به east@fm102.7@gmail.com ارسال کنید.

0: You're listening to East FM 102.7 CJRK.
1: اگر دوست دارید ترانه ای رو بشنوید، فقط کافیه درخواستتون رو برای ما به این آدرس ایمیل ارسال کنید: eastfm102.7@gmail.com.

قرار است در منطقه یورک سیمکو انتخابات میان دوره‌ای استانی برگزار شود. برای رای دادن با علامت زدن اکس روی برگه رای در تاریخ 3 سپتامبر یا قبل از آن آماده باشید. اطلاعات بیشتر را در وبسایت elections.on.ca کسب کنید.

روزا میگذره دیگه، گفتم مشکلات حل میشه میره، اما تو نه، واسه آخر قصه بود، تخ بود دیگه واسه باور حسه. هنو بعد تو گیجم گمم، هر شب کابوسام بیشتر شدن، گفتم بمون حیفش نکن، گفتم برفتن حیفک نکن. این زندگی بعد از رفتن تر یک ثانیهش یک سال میگذره، عکست حرفامو انگار میشنوه، بگو دستات کی باز پیشمه، هی میخواستم از دست نره، این زندگی برزخ نشه که رفت که شد.

اگر بیزینسی دارید و دوست دارید در ایست اف ام آن رو معرفی کنید، ما با هزینه بسیار مقرون به صرفه به شما کمک میکنیم تا اون رو انجام بدید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 416-824-1212.

0: قرار است در منطقه یورک سیمکو انتخابات میان دوره‌ای استانی برگزار شود. برای رای دادن با علامت زدن اکس روی برگه رای در تاریخ 3 سپتامبر یا قبل از آن آماده باشید. اطلاعات بیشتر را در وبسایت elections.on.ca کسب کنید.
1: East FM, your radio, your music, 102.7.

خب در این لحظه وقت خداحافظی رسیده. امیدوارم از ترانه های امروز ما لذت برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: East FM.
1: East FM.
0: East FM.
2: شام دونم و دارم میبندم با یه طرح کهنه از دل خوشیم باورم نمیشه باید برم و دیگه هیچ وقت به دیدنت نیام

0: Your radio, your music, FM 102.7 East FM.
1: دستمو بالا گرفتم تو زیافت اسیری تا تو تا

بمیرید، در این عشق چو مردید همه روح پذیرید، بمیرید بمیرید و از این مرگ مترسید که از این خاک برایید.